Sari kutmanele ne shayina mustoki. Sipushi loktra mumfana kayo lala. Bola kalau. Aufara mabilwe mahlamini labo. Sefigatina sidlingezo soseza. Sekdali ipi.